toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Don't you always better off without you, without you.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celé léto na Európe 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európy 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celý léto na Európe 2.

Na Európe 2 startujeme celoprázdninovou súťaž s čerpacími stanicami MOL. Rozdávame tankovací karty a kávu na MOLce na rok zdarma. A tento pátek v raní show Európe 2 startujeme tankovací kartou MOL za 10 000. Prázdninová pohoda na MOLce. Celé léto na Európe 2.